Sjolt hænen han svevur. Åttan at hitja er atti ut hånd. Mautu innon hita ein vane som djevur. Bæu norsk og meie til der

Sølja dronger, sølja dronger, sølja dronger, soppa dronger, en brune fangter, middelfinger, flakker, fyrer, kæren, bøtten, heile stonk, vi nekven nøvn og nøvn og nøvn og til lag, blikker stille, pinna still, pinna brenner, beina grinden, kjimter brenner i ånden, vet jo drotten gong, fjöltene som er samlig, er spek, kæpun, zombies, det er det heile nære, rødder, men du synes jeg simmer, meira simmer, meira simmer, etter for utla fyrir, rukning kvarin, det lukta gøt, det sjøk, skak, det stand, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat, det er skak, mat,

Lajan har gjerlig ikke hører en strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holde tre. Det er brenn i holde mersen. Bare han måler at det lersen. Og det glitcher skapen er versen. Hvor faen når man er spelten. Må sabba vikner munna kikten flokkast. Og man kikten til flokk. Er det ligger mittelen teori og prøy.

nekvar proseccoflaskur. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stolarytjer. Klockan 8

favitar og primitiv fölk ut hún tutningar mikla omkvörfi. Du får så grata og segi at öll lentet ter. Jeg segi at kanska sastu jeg så trubleikana er ervuse om du hukta.

Og i navn i Fægersens og Sonerens og Heilige Andans. Amen. Heta Heilige Evangelie skriver Lukas Evangelistur og i kapitel 15, vers 11-32.

Jesus säger: Ein mevor atti tvær sinner. Og hin yngre teira segir vi feirin: Feir, gjev mer tan parsten av ognene som mer loiknast. Og han bøyde gås i middlum teira. Og ikkje mange dager etter heta sauna je hin yngre sonaren alt saman og for bostur og i eit fjarlæge land. Og her øyde han bostur okten søyna og i einem orikilium levna je. Men da han hei forkomme utlum bostur, kom hør hungersnei om heta sama land. Og han får at loje nei, og han får til ein bonda her og i landinum, og held seg at trat honum, og hesen sendi han ut av marsk søyna at sida tja svoinum. Og han vildi feien fytla byg søyn av tøy drefi som svoinene åttu. Men ongen gav honum nega. Ta gikk han og i seg sjolvan og segi: Hvusu mancher bønner min tja feir moinum hever ikkje iverflå av mati, men e dodgi her og i hungri. E vil standa upp og fære til feirs moins og sige vi han: Feir, e hever synda imot i himlunum og imot i tær. Ikkje eri e longur verdur at eita sonur tuin. Lat meg slippe at vera som ein av bønner munnenum tuinum. Og han reistist og tok at ganga til feirsøyns. Men medan han enn var langt bostur, så feir hansara han og tok de stålige sind og i honum. Og han kom rennande og halsfævnde han og kiste han. Men sonaren sier vi han: Feir, jeg har vi sinda imot i himlenum og imot i tær. Ikki e longur verdur at eita sonur tøyn. Men feirin segir vi húskallar søyna: Færi etta taimun bestu kleiðunum og leti hann oite, og seti ring af fingurinn á honum og gefi honum skokvar upp af fötunar. Og færi etta gøyngar kalvunum og drepi hann og leti hann okkun eita og veri gleiðar. Tu er hesen sonur moin var deyur, og er livna vor attur. Han var færen og er finnjin attur. Og da tåku at halda seg av gaman. Men hin eldre sonur hansara var ute av marskjene, og ta i han kom heim og nærka gist husenum, hørde han spel og dans. Og han råpa i ein av husköttlenum til søyn og spurte han: Kvært heta heie at tuje? Men han segi vi han: Brøver tuin er kommun, og feir tuin hever dribe gøyngra kalvun, av tuj at han hever finnji han heilan attur. Ta var han vrittlur og vildi ikkje færa inn. Feir hansara for ta ut og bæð hann. Men hann sværa í og segir við færin: Sui, við svo mong år hefi ég nú tent her og hefi aldri gjørst imot í bóum tøynum, og mer hefi þú aldri gífi svo frekt som eit smálam, svo at ég kundi fóa mer ein stuttleika saman við vinum mönum. Men tá hesen sonur tøyn er heim attur komin, som hever oit bostur og nir tøynar, vi skötsjum, nu dreper tu køyngar kalven til hansara. Men han segir vi han: Sonur moin, du erst alt tui tja mer, og alt moit er tuit, men nu åttet bit at hildi okkun at gamni, og at veri gleir, tui et hesen brogur tuin var deyur, og er livna vår attor, vær færen og er finnjen attor. Amen.
Heila je feir, vi takker til for i tog heila je år til åkere og i det. År tog er sannleik i dette løse åkken vi inn til sannleik og til selv. Amen. Guds bud til mennesket blev givet i kærlighed, så mennesket kan leve i harmoni med Gud og med hinanden. Men mennesker bruger budene som våben mod hinanden, og de adskiller sig i gruppe dem og os. Hvis Jesus er sendt af Gud, så skal han opføre sig på en bestemt måde. Han skal holde sig til bestemte mennesker. Men hvad gjorde menneskesønnen? Han holdt bordfællesskab med samfundets udstøtte, med syndere, og de religiøse kritiserede ham. Og begge farisæerne og hende skriftlærte knærer og søgte, hæsen fagner synderum og æter sammen ved taimon. De mente, at Jesus delte samme livsstil med syndere, at han var en af dem, en af den slags. Han var uren. Og deres vurdering af ham gjorde, at de afviste Jesu ord. Men Jesus er netop kommet for at nedbryde alle menneske oprettede murer. Han gør ingen forskel på folk. Fromme eller syndere, alle er Guds skabninger. Og så hører vi en apologetisk lignelse, som også er Jesu kritik af farisæerne og deres fejlagtige opfattelse af Gud. I den græske tekst er lignelsen i ental, skønt det er tre små fortællinger. Disse hænger sammen ligesom tre scener i et teaterspil. Nogle prædikanter kalder dem for lignelsen om det mistede får, lignelsen om den tabte mønt og lignelsen om den fortabte søn. Men man kan lige så godt kalde lignelserne for det genfundne får, den genfundne mønt og den genfundne søn. Fordi lignelserne fokuserer på Guds virksomhed om at finde. Ja, at miste, at finde og at glædes er hovedbegreber i alle tre lignelser. Her i Trinitatis-tiden hører vi Jesus forkynde om Gud, som er Fader, Søn og Helligånd. Altså en treenig Gud, tre personer, men et guddommeligt væsen. Og vi ved, at Kristus, Sønnen, er selv den gode hyrde, som søger mennesker, som vandrer bort fra ham. Og vi hører, det ene får af i alt 100 vandrer bort, og hyrden bliver ked af det og bekymrer sig over det. Han ved, at det er alene, bange og udsat for alle slags fare. Han leder efter det og giver ikke op, før han finder det. Når hyrden finder det, løfter han det op på sine skuldre, som det er, med alt det snavs. Og han jubler i sit hjerte og bærer det hjem og fester med alle sine venner. Man kan sige, at lignelsen om det mistede får handler om søndens virksomhed. I lignelsen om den tabte mønt er der en kvinde, som tænder et lys og gennemsøger huset for at finde den. Mønten i sig selv er ikke af større værdi end de andre ni i hendes brudesæt. Men i dag den mangler, er kvinden trist. Den har sin plads. Kvinden fejrer hele huset og giver ikke op, før hun har den i hånden igen. Hun holder lyset op, og øjet fanger mønstens afspejlende lys.
Lyset Helligånden som åbenbarer Guds sandhed hos mennesker. Altså, det Helligåndens virksomhed at den lyser kirkens vej i at samle Guds folk. Og Helligånden virker i og på den troende og alle som kaldede, men som faldet bort. Man skal ikke, når man ikke kan gøre noget selv, bør man blot lade Gud finde en. Gud kender jo hvert eneste menneske, hvor det hen, og hvad det går igennem i livet. Og Jesus siger i Johannes, Tandagen skulle tit åsana at eri ui fejer møgnum, og tit ui mær, og ui tekun. Hvert eneste kaldet menneske bærer kongen af himmeriets mærke på sit hjerte. Ligesom en konges ansigt bæres på en mønt, og ligesom en mønt tilhører en jordisk konges rige, tilhører den kaldede himmeriet. Helligånden søger knuste sjæle, at de kan omvende sig, genopbygges og forblive hos sønnen. Lige meget hvor tabt vi i livets mørke, kan vi til enhver tid reflektere Helligåndens lys, som skinner på vores hjerter, og vi bliver genfundet. Og glæden bliver stor i himmeriet, ligesom den var stor hos kvinden. Og Jesus forkynder altid om Gud, at vi har i den tredje fortælling noget, som fortæller os, om faderen. Lignelsen om den genfundne søn kan kaldes for lignelsen om den barmhjertige fader. De første ord i Jesu lignelse nemlig, Ein mervor at det tværsigt.

favnene, beskyttende og selvoffrende, som den kærlighed, vi kender, er en god mor. Ligesom en mor vil Gud ofte røre kærligt ved vort hjerte, at vi mennesker mærker Guds varme nærvær, og angst og ensomhed falder bort. Og Gud giver sit liv for sine børn. Men når faderen i lignelsen ligner Gud, så ligner sønnerne os. Og vores værdi hos faderen høres i lignelsen. Et får ud af 100, en mønt ud af 10, et menneske ud af 2. Eller rettere, 2 børn af faderen. Glæden er størst, når Guds børn bliver hos Gud. Jesus siger, at den yngste søn løsriver sig fra sin far og rejser til et fremmed land, i det han synes, at han er fri, og han ønsker at leve livet efter sin egen vilje. Men frihed er ikke at leve, som man vil, og for en selv, men at leve for Gud og for andre. Og det er ikke altid, at man er klar over, hvilke konsekvenser ens handlinger i dag har for dagen i morgen. Og den yngste søn begriber ikke de velsignelser, han allerede har hos sin far. Han kræver sin del af faderens formue, det vil sige cirka en tredjedel, ifølge Moseloven. 2/3 gik nemlig til den ældste søn. Men det opfattes som æreskrænkelse. Drengen kræver sin arv, før faderen er død. Og familiens jord, som gik i arv, skal nu deles, og noget skal sælges. Jesu tilhører ville have været chokeret over disse ord. Og den yngste vekslede det hele til penge og rejste bort, væk fra faderen og faderens hus. Men det hedder under sit ophold i udlandet, og her øjte han bostøl og den søgner i einem origilium levnaje. Men menneske gør som ham, og glemme, at livet kan ændre sig pludseligt. Man kan være rig og mæt i det ene øjeblik, men fattig og sulten i det næste øjeblik. Man tager det for givet, at man har benzin i bilen, mad på bordet og godt helbred, indtil en krise minder en om, at alt, hvad man har, kan blive taget bort. Alt, hvad man har, ja, selv ens liv, kommer af Gud og er kun til låns. For at være rig og populær, finder den yngste søn sig pludselig på det nederste trin i samfundet. Han bor ikke længere hos sit folk, men klister sig, som det oprindelige græske begreb kolaor betyder, til en hedensk bondemand, hvor han må passe svin og give dem mad, men han får ikke noget selv. Svin har en større værdi end sønnen, når der er hungersnød, men de er for jøde urene dyr. Og det betyder, at sønnen er helt fortabt. Han er lavere end svin. Først nu kommer han til at tænke på sin far og de velsignelser, han havde. Jesus anvender et interessant udtryk. Der gik han i sig selv og tænkte. Der gik han i sig selv og sagde. Det betyder, at den yngste søn ser på sig selv, på hele sin person og hele sit liv, og han mindes alle sine gerninger. Han ser sig selv i forhold til andre, især til sin far
og til

Når vi synes, at vi er nået bunden af elendighedens hul, så sker det, at vi tænker på de mennesker, som har været gode ved os. Og vi husker også vores himmelske far. Vi husker Guds kærlighed til os og løfte i dåben, i konfirmationen, i hver eneste gudstjeneste. Og så i er det vigtigt kun alle dage, altid hver alder ender. Vi husker, at frelseren Jesus døde på korset netop for vores skyld og skam. Han gav sit liv i kærlighed til os, at vi må leve i himmeriget. Hungersnøden kommer, og den yngste søn bliver sat på prøve, og han havner i elendighed. I ensomhed og i magtesløshed tænker han sig om, og han fortryder det hele. Altså, Jesus taler om en proces. Processen er, at han handler syndigt, bliver sat på prøve, og han angrer sine synder. Altså, prøvelse fører til omvendelse, som begynder indefra, i hjertet og i sindet. Men det kræves en handling til. Abel stander op og færer til fejersmøgens og siger vi han, fejer, jeg har vi sinder imod himlen og imod dit her. Ikke er det er langt værdur at ejter sønder tøjen. Lad mig slippe at være som en af bønermånden tøjnum. Vi bør se på vores dårskab som synd, sætte vores hårdmod til side, og i ydmyghed omvende os og komme tilbage til vores himmelske far, og bede om tilgivelse. Det er derfor en mening med trængsle og prøvelse, i det vi skal stanse op og tænke over det vi gør, og hvem vi er. Vi bør vende om og rette vores ansigte mod sandheden. For når vi bekender vores overtrædelse, der tager vi det første skridt tilbage til vores himmelske far. Og til den forsoning med vores medmenneske. Vi skal begribe i tro, hvad det vil sige at blive tilgivet. Vi skal lide sammen med Herren for at begribe, hvad det vil sige at blive genoprejst sammen med ham. Vi skal vokse i troen. Og vi hører i lignelsen, at selv den ringeste daglejer i den yngste søns hjem har det bedre end ham selv. Selv den ringeste i Guds rige har det bedre end dem, der står uden for det. Vi behøver ikke gå langt for at komme til vores himmelske far. For Gud kommer til os i Jesus Kristus. Han er iblandt os her og nu. Vi skal blot kalde på ham i Jesu hellige navn. Og han vil tage imod os. Enhver, der tager imod Jesus, tager imod Gud. Og enhver, der kommer til Jesus, kommer til Gud. Og Jesus fortsætter. Men medan han end var langt borte, så fejer han sig ham og tog det storlige sind i honom. Den yngste søns far står og venter på sin søn hele dagen, hver eneste dag. Han ser på vejen. Han lytter efter stemmen. Han giver aldrig op. Gud venter også på os, på dig og på mig. Han lytter efter vort bønråb. Gud sagde nemlig gennem profeten Esaias, jeg bistes taimon, og ikke spurgte du etter mig. Vær funden af taimon, og ikke leiter vor møgen. Vi tjov, som ikke kattler jeg arme, sagde jeg,
sui her e. Atlan deien e breite ut hendur møynar møti tvær lindum falci, som gekk a suinum vanda vegi og fylgdi suinum egnu husanum. Den yngste sønn vender hjem. Faderen kommer ham i forkøbet ved at løbe hen til sitt barn. Og han omfavner sønnen, som han troede var død. En hver jøde vil forstå, at faderen ydmyger sig ved at løbe hen til den unge mand. Og han hindrer sønnen i at knæle og derigennem blive ydmyget. Og samtidig kysser han sin søn, kærlighedens sejl. Kysset er et udtryk for, at faderen accepterer sin søn, trods alt, hvad der er sket. Kærlighed tilgiver, og kysset er tilgivelse. Vi kan måske føle os uværdigt til at kalde os for Guds børn, når vi begår synd. Vi føler skam og skyld, at vi har svigtet vor Herre og vor næste. En hver synder tænker, jeg er ikke længere værd at komme til Gud. Men faderen siger, du er mit barn. Jeg vil altid være sat af dig. Du er altid elsket. I linsen er faderens lykke over at have fået sin søn tilbage uden grænser. I faderens øjne er sønnen en fornem arving og får den fineste festdragt som tegn på, at han er genoptaget i faderens hus. Og han får en ring på hånden som et tegn på, at han er arving og har fuld magt. Og han får fine sko som tegn på, at han er fri og ikke en slave. Jesus tilgiver os med sit udgydte blod. Fædrekalven i Jesu dage blev slagtet på særlige store højtidsdage, og hele huset deltog i festen. Sønnen er tilgivet og genindsat, og hele huset, tjenestefolk inklusiv, er vidne til det. Når vi døbes, sker det for øjnene af alle, der er samlet i kirken, og for øjnene af alle, det er i himlene. Vi genoptages i Guds familie. Men Jesus er ikke færdig med sin fortælling. Han talte, som sagt, i sin tid til de fromme farisæere, som kritiserede ham. Og han taler nu i vor tid til os, som tror på ham. Den ældste søn er også et eksempel på os. Vi bør ikke være utaknemmelige for alt det, vi har. Vi er alle velsignet med forskellige gaver og nådegaver, og vi bør ikke være ukærlige eller ubarmhjertige og nægte at tilgive andre. At være kristen er ikke ensbetydende med at være andre mennesker overlagen. Tværtimod. Vi er Guds tjenere, og vi skal bringe budskabet om Jesus Kristus og Guds kærlighedsgerninger til alle mennesker, så de også kan finde vejen tilbage til faderen. Den ældste søn bor hjemme hos sin far og er tilsyneladende en god, lydig og trofast søn. Men da han får det at vide, at lillebror er kommet hjem, og at i den anledning fædrekalven er blevet slagtet, og en stor fest er sat i gang med dans og musik, bliver han vred. Den ældste søns tale viser os sin indre misundelse, skuffelse og ja, egen kærlighed. Han siger til sin far, sui, og i så mange år, have endnu tantær,
og jeg har aldri gjørst imot i boen tøyne. Og mer har vi til aldri givi så frekt som eit smålam, så at jeg kunne få mer en stortleike sammen med vinum møynum. Den eldste sønn offerte hele sitt liv i fellesskap med fædren som en slave tjeneste. Tjenestene har vært surt og tvungen, og derfor uden glæde. Han ser heller ikke de velsignelse, han har hos sin far. Og han viser hverken sin far eller sin bror respekt. Han går ikke ind i huset, som han er forpligtet til, for at tage imod sin bror og husets gæster. Den ældste søn er faktisk skilt fra sin far ved en dyb kløft, i det han ikke kan dele faderens glæde over, at den yngste søn er kommet hjem. Han mener, at han bør være belønnet i det mindste med et lille gedekid. Og må ikke vi troende bliver skuffet endest inde, fordi vi ser, at mennesker, som afviser Gud, får alt det gode, mens vi mener, at vi bør have det bedste som belønning, blot fordi vi tror. Farisæerne i Jesu dag var nemlig gruppen, der tolkede og vedgav skrifterne til folket, men de var utilfredse med Jesus, da han tolkede og forkyndte skrifterne på en anderledes måde, og fordi han sagde, at han var Guds søn og talte sandheden, og at folk kunne frelses ved at tro på ham. Farisæerne var flittige til at komme til Guds tjeneste, og de havde fået myndigheden til at tolke og forkynde skrifterne, men de tog fejl, da de ikke tog imod Guds søn. De afviste Gud i Jesus. Altså, man kan være langt fra faderen ved at være i alt andet, som er langt væk fra Gud, og som han ikke bryder sig om. Og man kan være langt fra faderen, når man er i kirken, men har lukket ens hjerte til faderen og til ens næste. Den ældste søn tager afstand til sin far og til sin bror. Men tar og i hæsen sønner tøyen er heim atterkommen. Men faderen hverken gør forskel eller sætter distance mellem sig og sine børn. Sønnen møgen, du erst alt du i tjermær, og alt møgen er du i. Men nu åter vidt at hælde og kun at gamle og at være glæge, du i et hæsen bruger tøjen, hvad det gør og er livna ved vores atter, hvad færen og er finjen atter. Fædren i linsen elsker begge sine sønner, og den ældste søn har ikke fået mindre kærlighed end den yngste. I fædrens øjne er gods og formue ingenting værd i sammenligning med sine to sønner. I Guds øjne er materielle ting ingenting værd i sammenligning med os, sine børn, som han elsker og har givet sin enbårne søn for. Vi ved ikke, om den ældste søn angred sine sønner og tog ind i huset sammen med sin far og bror og forsonede sig med dem. Men Jesu korsfæstelse betyder, at farisæerne omvendte sig ikke, så vi kan regne med, at den ældste søn valgte at være udenfor. Men vi derimod kan her og nu angre vores synder og slutte fred med Gud og vores næste i Jesu hellige navn. Ære vor være fejeren og sønneren og heilige anden, som det være ophæve, så nu og altid i umatter æver. Amen. Og lær dem også utbyde. Allvaldig Gud, miskunnsami Fader, vid bie te, valsigna og varvait, tuina heile vår kirche og okken og henne.
Valsigna og arbeid, tøyne heilige sakramente, dåp og altergang, så at det være omsiden rett. Lat år tøyt have frøyt at være okre midlum, og lat røyke tøyt vi rettvise, frie og glede, vaksa og bunast. Alt vende han tøyne i vi folke okre og lande, vær vi atlere, lovligere i vi vold, valsigne og varbeid, løgting og landstøyre, løgmenne hushansere, konsen og hushansere. Vær vi utlom okra kære, bøtnum og ungum. Vær tja taimun som stervast og fest og sjokkvi og lande og i flugverslu. Stia stjeg til gomlu. Vær feir er feir leisum. Vær verje tja onsum og onsumunum. Vær hjelpen tja utlom taimun som ungan gåan heva. Vær vi nøy vi hjelp to inni tja utlom taimun som hevde ringt og loje nei. Taimun som er nøyda av iva, sturan og åtta. Vær tja taimun som sjuk er og likamlige etter salalige. Trøyst er styrkte teg og i sorgabunden er og teg som misthava ein og søgnum kære. Lad sola rysi af høvum himni vidja okkun, så at nage ljøs tøyt, muskuinne fyrir utlom taimon som sitter ui myskri, og lai okkun inn af fria lai. Lad okkun kvørtje ui åri etle vertje, dega lois gleina fra nøkrum menneska. Giv taimon ui færen eru, gua kvöld tjattær. Lois fyrir taimon, som lidje fyrir denom, og vaktu sjálvor i vertaimon. Stig teg, vi sitte tja taimon. Gjev taimon okken utlum, nage fri avsikning, og et eit kristligt liv, hina ev jesælo. Høy rokken, og Jesu navne. Amen. Og lær dem okken bi apostlen inche kve ørum. Herrens Jesu Krist nage og kærleiche Guds og samfleg heilige andans vær vi okken utlum og gledelig Johan søker utsommel og Jesu navne. Amen.

utvarp, fordi de sender gudstjenesten ud til hele landet. Og tak til Jomer for den dejlige sang. Og tak til Gud, at vi kan samles i hans hellige navn og i hans hellige ord. Amen.

Fyrsta jeg byrja jeg renna og skal ikke renna lengt. Bare 20-30 minutter om ferien. Ta jeg runde være pøster. Hjärsta leika i ött og beinene skulle vondt mer. Det var ikke løye til jeg hei ikke runde lunch. Og fyrste togene brydde jeg meg ikke om at grannene så med renna. Det var nega som ta jeg så heite rithøvendur at han fyrir navnja meg. Men jeg tyder at jeg ikke gavst å renne vant kroppen seg så løyende vidt jeg, og som fra alle jeg orsker jeg renne langer og langer. Jeg gjør det stressere, andadrottsen stillnøye og pulseren fall. Enda målet var ikke at øke feriene og renne langer, men at renne kvendt jeg. Så løs gjør det renningen faste totter i det noen, en så trodde måltøyer, svøvner, husarbeid og arbeid. Og i tæva vår i en kjølsakter vene skammeis de heldig ikke langer. Jeg får inn i en utrådda bo, kjøpte gode renneskegvar og renneboene. Jeg åkna i meg resten et stoppord og les en av bryene bok om renning. Så les vi en rennare til. Da jeg også om det det heppnaste i munnen livet at jeg født kroppslige stersker. Nesten en av fjåringsølt har vi runde kvendt det og vært vi en i håp av renningen. Omgående har vi haft så vilt i beinene at jeg ikke har finnet runde. Sjålt om jeg ikke stretcher meg så ofta og erne renne, har vi omgang til haft trobelager, skier eller være sjuker. Jeg jo ikke en urvalsrenner, men ikke en ivir om at jeg en sterske renner, og tog kan jeg være ærren av om ikke jeg også en egon øren. Nå er jo andre tru først kom, og jeg var vi i første renningsen i løyven etter bygda vei. Tegneren var ikke mer enn 5 kilometer, men jeg fikk av første sinne nummer og trotsjene, rannsamme vi egon øren, Røpt var byrje, og det var dæver i vik og kjemmer. Og i meg måned var vi i en 15 kilometer renning utenom Yamanaka vattnet, og i juni fikk jeg hoved røyne hvor så lengt jeg skal renne, så jeg rann fer etter fer utenom Kaisaraborgene i Tokyo. Det gjør jeg tjejferer, og det var 35 kilometer vi går og fer, uten at jeg kjente meg oppe igjen. Jeg fikk alt seg skilt i beinene, så måtte jeg ikke mekne et maraton. Nægt sætne sanna i av baskun rundtun at herraste parstren kjemur etter 35 kilometer ta i runde vire maraton. Ta i ikkje at myndun fra tøytøyene så ikkje vel at jeg alls ikkje lyktest enn å rennare enn. Jeg ikkje runde noen ekv, ikkje ment her neiv og vøttaner, armane vår og liner, ledsjener, hu og bein. Jeg jo offeren av at jeg orskar jeg renna et helt maraton som jeg sa ut. Ta i ber myndir sjaman fra tøytøyene vi ikkje hos i nu så ikkje ut, kunde jeg være en helt annen medover. Etter at jeg var rundt i nekvar, vøttene pura brøtter. Men langt å ta varna i steg, og si brøttes kroppslige, kvendte og var overfeien av gled. Selv om jeg var ferien om det tredje, var jeg håper av møvelagen etter enda mer og munnen kroppe. Meire er rann, meire avduka i hesten åkjente møvelagen seg fire mer. Jeg er lindig av fitna, men tatuina leie vekten seg her hun skulle være. Vid dagligare vänjen kom vi nyer här kroppen kunde mäkna till utasta. Så liggande bröttast ägstna mätvänarna. Grönmöte gjördes ägaltatren i mätnån och ägtsakvita ävne fäck mest ur fisk. Jag har ju omgående varit så år efter köte och en minne nu. Jag minkade om rys och rysträcka och skiftade till vissfröjliga vörer. Sötmöte var ingen trobelagd till jag har ju omgående lagt ute. Som jag långt har sagt, fitt nye kött och mycket känns i ettr. Här tror man att kan kona mun äta det hon vill. Hon äter inte nekv, men hon dår inte att halda sig från sötmöte. Och kjolt om hon inte vener, fitnar hon alls inte. Inte minsta sindr. Och det hever ofta finns mig att halda att löv är orättvist. Som strujast utan urslut och öron nöjdest alls inte att göra. Men ta ju också om det så är jag ganska häppen att det är mer ojborgiga fitna. Ska jag inte fitna må jag vänja harsk för en enaste dag, ansa etter kvart jag äter och inte liva och regla det. Löve kan vara harskt, men kvittet du det, bränner du mera och blir nexsonar ju sterskare och kanske kan stå eisne sänka ädlest tillgång ni att vet. Taimon är ju inte nöjdest att göra för att hålla väktarna, nöjdest inte att huxa om kvart du det äter, eller att du inte går utrat, och nex tar att tyma nejvan att göra så nekvan och nejvan och omök, och tog för att det eisne är viktna likamliga som det äldast. Venja vid ikkje tilvita kroppen for å vøtta ned sjolvan jeg minka, og eisne knåtene vil ha veikar. Det er ikkje fyrren som fraløyer av et verilja suttja kvæt og gjør rattvysast. Kanskje er det nøkker som nå sida og lesa hetta som for å gremja seg om man vil ha så sjåt og dreie holdt på seg. Men som jeg bænt nu har skriva, åttet jeg tidsi til som en gav gjør erva,
som en dikt og takka fyrir at det reie ljós er så latt at sutja, sjålt om det mengan kan være trupult at sutja det i tog ljósen. Jeg halde at såles eisne vi rithøvende ved skjemnen. Rithøvende som sykna i vi uiborn og evnen kan nå sema hva det gjerra eller ikke gjerra, utan hava skriva eina skalshøve fyrir og ære etter. Setningene spræna ur daimon som vatten ur enn kjelte, og der skapa eit versk fyrir og anna etter. Daimon nøydes ikkje så frat som a kvita seg. Tullig folk det til, men tyverri jeg ikkje tarra mittlen, og sjolt om jeg hef leita dulja i unga høgliga kjelte og funne. Jeg må sjolver teka meitlen i hånd og høgga meg lengt inn i kletten for jeg koma inn og uplostrar kjeltena. Da jeg skal skriva hana skaldsøve, må jeg krosta meg til det utasta og nøyda nekva tui og orsko, og hverja fyrir jeg gjør det, må jeg høgga et anna djupt hål. Men eltu jeg hef liva såleis i nekva år, løy vel etter kja mer, beg tøknelige og ligamlige at høgga meg nir i herra klettagrund a finna nødja kjelt. Hef jeg vero av at ein kjelta om at tømast, fyrir jutan drål etter han gjerar. Det man helst ikke være så latt kjønn og rithøvende som hever vært bunden er at en naturlig at kommelige kjelten som om å tømast. Løyve grunnleggjande åretvost, til pura vost. Men selv om en åretvosere støv og gjørlig til å finne et sle av rettvose. Det koster sjående tøy og knoss, og kanskje det kvørste tøyene eller knosset verst, men det stender til hver enstekene med om. Som over bilsen tar jeg si at jeg renner kvendt Som jeg sier, du må sannelig ha sterskan vilja. Og det godt å få rås, heldre enn å være undermetter, men jeg halte korsen ikke at bæra vilje er noe mye. Så einfalter heimeren ikke. Da jeg ser man omkjemer, halte jeg ikke at sånn ek samband i midtelen at jeg renner kvendt det, og at jeg har sterskan eller luttlan vilja. Jeg halte at jeg har finnet jo le at renna senast 20 årene til jeg må dame det. Eller jeg kvosser pynest jeg ikke av det. Folk halde av seg sjølvån fram vidt du som tar man damar, og djevast vidt du som det ikke tøyma. Sjølvån de hevet av eisen jeg sinter at gjerra vi vilja. Men hva sterskan vilja, etter hvordan jeg ytla okkon damar at tepa, blir ikke til at halde fram vidt nøkron som okkon leiest vi, og verda korsne gjørst til at vi viss og ikke ligangs fyrir okkon. Tøy hev vi heldre omgang de malt øren til å renna, og vi anser vel etter ikke å si okkon som til øyelig godt å renna til at du ytla gjørst. Om som verilja og hoa renna lenga tegnar, så gjev teimo fri, teimo no færa finno det autui. Heva det ikkje ho, nyttar ansja renna det ivetela teg. Marathon ikkje no utsatta grein fri öll, og teg a skriva skaldshøver heldur ikkje. Ansjen hever nekrand i etkja mer til av rithøvendur, eller bæra vana det. Teg hever heldur malt mer fra, men jeg vildi så fegin, og så gjordes i rithøvendur. Somalais ber ansjen renna til ånder etkja teimo til a gjerra det, men bæra tøy at det rattast ja taimon. Det kan vel være at onker leser jøsa bautsina og sier «Hei, jeg færger vite om jeg tøy mig renna og om er dama da». Det hei sjåvande vil jo hoa litt, og hesen rithøvendren hei størfegnast om det. Men følt jeg damar okkurst og ikkje anna. Tja summon ligger vel fri jeg renna maraton, ånder du av vel a spela golf, og øron damar a spela om pengar. Ta Jesu geminum skulle nærmengar som vera nøytre renna sema lenga tegnen i fimleidje, det ikke synd i dem. De skila leis pøyning av nøya folk som annakvart ikke tøyma eller ikke er likamlig av novel fire a renna lenga tegnar. Jeg vil fein ro ötlund læraren fra at trusta skola og minum skulle nærmengar a renna sema tegn, men det helst ungen som tøymer lust etter mer. Til så leis i skolen. Da tøtninga mest av vi nærkrand du lærer i skolan at det tøtningamesta ber ikke til å lære i skolen. Samme kvossevel til å fettle mer å renne langt og tegnene, og det er ta i det tungere og ammer og ikke vi hoa renne. Rattelig ofte. Tøyligger det er røyne jeg finner alle mulige omberinger. Jeg har samråd vi olympiske renneren Toshihiko Seko stått etter at han gavst og gjør det svenger ikke rennelinen som medfører risene SNB. Jeg spurte han, Hentet den ekran du at en renner i atun og støy, ikkje rattelig over hoa renna og heldig vil være heima og sova. Han hukte bilsen ned med å svære i, så det hørtes av røttene og så borte spurningrum vær, sjølvan de hentet det, alla tøyene. Nå at han nå veit vel at det var en borte spurningrum, eller at det måtte jeg kanskje vite langt ta, men jeg ville bare høre en urmelding som Toshihiko Seko sier svære.
Jeg vil ikke ha vått at han heier det som da han stod og bant lyssnere renneskåne og tullige om måtene, selv om ometallige måneder åkere styrke, tilelving, vending og til forme vid det roi. Da jeg ser man omkjemer lojas vid øtl, hun sier. Da jeg ikke tog med å renne, og nå løy vi mer av være er sinte personlige, sier jeg alltid vi med sjølvan, du kan leve av at være rithøvender og arbeide hjemme som du har der. Her nøydes ikke færre atter og frem til arbeidet som råk av en tåkon eller sitte av tjejen i en funton. Værst du hvordan heppen du erst. Og det vet jeg sannelig. Ser man bare vi til, ikke fyrer jeg renne en tøy med grannalene. Ja? Da jeg så ikke ibefylt tåk og funter fyrer meg, kommer horen atter og i skunde meg å begynne å lyssne av renneskånen og renne med en i hukse. Hette er det minste jeg kan gjøre. Men jeg vet eisne vel at nekv heldig vilja sida i enn ibefyllt om tåtsi og genga til funter enn det vilja renna ein tøyme om dagen. Men det var tøy i bryg er renna. Ta vær i 33 år gammal, jeg var unger enn, men anken unglinje. Jeg var jang gammal vi Jesus da i handøy, og jang gammal vi Scott Fitzgerald da for å genga skaiva veien til honom. Kanska hisn aldrin et vea mot løyvenom. Det var i kvossur tå i bryg er renna, og ta i av alvara leie til brotts at gjeras rithøvendur. 1. september 2005, Kauai, Hawaii. Hasommar i Aten, men den første 42 kilometer. I joar var 6. august, og jeg har runnet 303 kilometer henda manaen, 31 dager. Juni, 203 kilometer, 3 kilometer om vikna. Juli, 320 kilometer, 70 kilometer om vikna. August, 320 kilometer, 40 kilometer om vikna. Mali i New York City Marathon, 17 november. Läge med ettertøy så fyra rejtingarna skulle vilja gå i lei. Jag får renna efter en nejvar i Atlan för 5 månader om sågande och jag har så vi och vi långt tegnen. Det var av fackraste växer i Kauai Atlan august månader. Og ønsken regnte av vår tærnæmere renne. Da jeg akkurat hentinga æle kom, var det svallige dråper som kølte min overhydige kropp. Vekri er nesten alltid godt ved norre strånden av Kauai, men det er ikke ofte litjande gode over så langt. Så stad kunne jeg renne så nekk som jeg vilt. Jeg er velfyrig, og kjolte meg renne langre og langre kvendt deg inn mot med alle kroppen omgandu, så jeg var runde uten meien og uten ekvislige møye og i trutja måneder. Jeg fall heldur ikke fått av sommerhittanen, skjolte meg ikke tæsje nøkker avvis fyrirværen. Jeg heldde bare atter å drekke og nekva kalda drittjer, og så et jeg eisne meira frukt og grønmete. Fruska frukter, mango, papaya og avokado er fua for nestan åndsje, der veksa bare bænt hinemenn i veien. Så i så måte er lagt at halda en naturliga sommerkost atlan og Hawaii. Men det er ikke mivvis fyrirværen og jeg tæsje. Kroppen krever det barste ut, og da jeg runder ved kvendt, er lett jeg at høyre røttene i kroppen. Et annet som er godt for helsene er middagsluren. Jeg letter meg ofte enn å løte. Bænt etter at jeg vil etter middag, vil jeg liner, og da letter jeg meg sofene og dørve. En halvann tøyme etter vakten jeg, lintjels gir horve og er pura klar. Logist solenskar i siesta. Jeg halte at jeg fikk vennene da jeg bo i Italia, men kanskje for jeg skriver, då man hever alltid dama få mer en lur. Ta er mover er jeg såla kikka over at jeg kan sauna alla stene, og til en gåg av at jeg var finnst ikke av tog som vil halda seg sunnan og fruskan. Trobeleisen er bare at vi kvar sauna jeg tar ikke 80 sauna. Jeg er jeisne færen atter og vår en skarsplettar. Det er godt at sånn kroppen brøyta såleis. Det er teker bare langre tog enn tog jeg var unger. Det er som tog halvan annan måned

oktober hef jeg brøtt vendingsina. Sust og trutja manegnar hef jeg fyrst av öllun rönt a landja leina og renna så nekv som gjörligt utan at hugsa om nekva avvist. Jeg har lagt enten å styrkja meg kroppsliga, at gjørast avhaldnare, styrkja vøttanar og satsi beid likams og svaler. Tutninga mest uppgavan var stort og greit at sya kroppnum hva det krevst. Det skal sjåvande skiljast i flottare mersking til sema hvordan jeg ofta tullukt vil sagt hever kroppen illt vi at akta. Han fyrst av öllun en hent skipan. Her ikke anna gjerra enn støvot a leta han kjenna svian og anna kylir hvordan vår gir. Ta vilan, eller kanska ikkje, gå teka av veksande vendingar trusti som lagt ovan. Ta kanst du så lujande tampa vendingsna til det utasta. Men lujande, lujande, så du ikkje først i spöner. Nu, fyrst i september, det 2 månader til store renningsna, og vendingen vil neivar. Ta i skifte mellom stuttar og lengatainar, latta og herra vending, färje fra nekvare renning til dikt. Endamali at hava krosht med til det utasta om unna måtte senaste månaden undan renningsen. Det allnægjot. Jeg må være i tøtten samskifte ved kroppen for jeg få anna gjøre framstig. Nu ikke som i august, ta Eva Bofaster og Kauai og fikk vantreglelig. Nu skal det feras negv, først ur Hawaii til Japan og så igjen ur Japan til Boston. Men jeg i Japan, får jeg negv om at være og får jeg ikke runde som jeg har gjort. Derfor jeg røyner at jeg kan oppfyre ved en monagåere vendinger at land. Jeg har ikke hva greier fra at vi her, vil jeg helst skumpa det aller innast i skapet, men senast i Rannmaraton tjekkste jeg skriene. Jeg har runde negva ferier, men omgang du jeg kommer så ytla fra at vi. Renningen var i Kipa. Fyrst og 30 kilometerna rann i vel, og jeg var færen at halte at jeg får komme mål i gåere tog. Jeg var vel fyre og viser ui at jeg får at orska renne Atlantainen. Jeg har vattlet hukset da, for en bein ikke akta og langer. Jeg fikk sina drott som vestna i heilon, og så fikk jeg alls ikke runde. Kjolte meg rundt i at tødja meg, krepte løren i attan seg saman, skulvo og våre løyen av at løyta, og da gjør du alls ikke som jeg vilde. Jeg var ikke noe støvefører, og æren jeg hukset meg om, sier at jeg heik og vegerer noe. Jeg har jo omkring til å finne jeg syndere sine drott i å holde være lei, men da jeg takt vel våre vøttene som da våre venner, og 5 minutter setene fikk runde i atter. Hesafer slapp jeg ikke så vel, og sine drottene kvarv ikke. Hver jeg fyrir helt at jeg var batnaver og bryr jeg renna, kom han atter, og senast og 5 kilometerne måtte jeg stettla om og all. Det fyrste fyrir løyven om at jeg har vært nødt til å genka heller enn å renna et maraton. Fyr, då har vi alltid kunnat reipa för mig själv att samma hur jag har det över vare så jack i omgandu. Efter mun och titta är ett maraton en renning, inte en kappgång. Hesa fyr fick en nå ytla gynche och nekvar fyr har jag ihåg som att släppa mig upp i en av bussen som följde vid oss. Tugen får i kvoss för att vara vanlig så jag kunde bara givet, men det fick jag mig inte till att göra. Helt det grulva senaste stretch, och mål vill det. Ære rennare får fram om med en stettla i måte malen om vi anleder noen i enere skri. Tølen jeg må i noen tælgjelda ordet flotte seg utan nøy. Vinteren la traver utan av haven og trotsjan som var rennvåt av svetta gjørdest uysakult. Hette var en vetra renning, så det er selvsagt at det er kaldt av stettla etter enn noen arbeid om bygdarvei, vi trotsjer vi stroppen og vi stutt om buksen, men at det er så kaldt at djevast av renna kom overstå av meg. Da vi renna hittna kropperen og vi varnas ikkje kultan, men sarte stoltleikjen var nekk verri enn kulten med en istetla i kjøkken maratone. Om lai 2 kilometer arre male får sina drotteren og vi fikk runn i atter. Fist rann jeg spekliga til i hittna i og rann søyan av öllun alve sørsta stretje av mal, men tøyen var vanalig og det visste jeg framan onda. Trutjar årsjækjer våre til standen. Vantande vending, vantande vending og vantande vending. Så alt sagt. Jeg var ikke noe av en forme og var ikke færre enn noen jeg var etter. Utan at varnast det var i hestvåren så hastårer at jeg helt at jeg kunne renne 42 kilometer utan å vende til løyter. Vekkeren med en sunt kjølsalid og også sånt størrelighet i ser og tunner. Da jeg var enkri hei utan Iva mekna runde i et maraton utan at vende av olvaren. Jeg kunne runde vi tog med som jeg i sauna mer, og finnes rymelig at tog.
Men I

0: Da satt han viser han utgående tilbake som Lillebjørn spalte, kom vi føreskar tøying av platina Kjarska Linnon, og kallegist av kvölde Sosuila.
1: Så har jeg lyst til også synge ei vise som som jeg sang sist Fred Åkerström og jeg var på Færøyene sammen med Kjell Ingers. Og det var en gammel folkevise ifra Gudbrandsdalen, et sted som heter Vågå. Og det en gammel kjærlighetsvise. Den heter Jeg lagde meg så silde. Nå har jeg hørt at Annika Høydal har sunget den inn på færøysk. Det synes jeg veldig morsomt. Det en av de fineste viser jeg vet om.

Vi tar då samkomna i Ebenezer, Sintja Sanchen, Søvona Seymer om Jesus. Og så vi kommet til den seneste Sanchen og i sendingene Preludium og Idea. Det er popalkeren I Am, og Sintja tar Sanchen frisæla stund.

Lajan har gjerne ikke hører en strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holder tre. Det brenn i hålet mersen, bare han måler at det lersen. Og det glitcher skapen er versen, hvor faen når man er spelten. Vi sa bare vikner om hun er kikten flokkast. Om hun kikten til flokk, er det ligger mittelen teori og

Så det henter i alla stene. Jeg eier finne mat og vilje etter. Etter skrutsje. Jeg føler meg for å ure min egne kropp. Han i en øron steg. Jeg ikke her som av bion. Han tykker ikke hans etter. Etter han bare en helt annen person nå. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

0: Gud, hví du gymmer hendur som er krabbe? Gud, hví du gymmer krabbe hendur?
1: Nurstan er krabbe. Nurstan er lau. Jeg tror ongen litt lau. Alt er som det skal. Sannleggen er at min du er varst. Jeg vil først og smett varst. Du har vi spørst det skil som du kommer i alt. Dette heter Fondola.
0: Men det var skil og fytter allikevel. Og krabbe henter, hvor gjør han kun krabbe henter?